0: Nenok FM nibilak suket tu sa kumi naktun.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Pingasungon ng may yulip alak ka tani di may mersok. No yakakluni sa kinilak tasaluni. Ulukot afinak pingasunik unu akut lumaklunik yasangatin nakakpok. Ano ka awan nakipasik si kunti mo may tiri pingasutong anot sukasu sa kaktasak.
1: Hver usik ng funuk?
2: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Si samang ngon nami iulip apa ni Timmy Mersok. No yakasloni siya silak tasasloni. Ulukot tasliman ni kung noa kulupinga suni kaya sangatin na kapok. Ano ka kuya siksi kung si mumitir at afin akpinga su tunga no chok susakak tasa.
1: Ver usik mo funuk.
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Sauna. Sauna. Nano FM 100 MHz.
1: No mutsilis sa mikili masahot.
2: Si saman mong nami, iulip apa ni ti mimersok. No yakaslo ni siya silak tasaslo ni. Ulukot talimanik unwa kulupinga so ni kiya sangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kung si mong mitsirit afe nakpinga so tunga no tsukka susakak tasa.
1: Ve usik ng funuk.
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mo chiles sa mikili masahot.
2: Si samang mong nami, iulip apa ni ti mimersok. No yakaslo ni siya silak tasaslo ni. Ulukot at limanik unu akulso pingaso ni kiya sangatin narakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afinak pingaso to nga no tsok kasusakak tasa.
1: Ve usik mo funuk.
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Si samangon nami iulip apa ni Timmy Mersok. No yakasloni siya silagtas sa sloni. Ulukot talimani kung no akulupinga sa nikiya sa ngatin na kakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afin akpinga sa tungan o tsukas susakaktas sa.
1: Hver usik mo for nuk?
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.